0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Наші сьогоднішні сумніви – це єдина межа наших завтрашніх звершень. Франклін Рузвельт.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи один дзвінок може все змінити.
2: Особливо, якщо серце вже на лінії.
1: А звичайне «Ало, це хто?» може стати початком історії,
2: яку потім згадуєш ще дуже-дуже довго.
1: А інколи один голос за свого улюбленого виконавця може змінити хід усього хіт-параду.
2: На жаль, Вікторія Ніро сьогодні покидає наш шлягер-парад.
1: Але можливо, щоб повернутись, Вікторія Ніро! Ало!

залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашого земляка. Про маестро із співочої ескадрильї, халамидника Максима Перепелицю, сміливого свата, тобто про Леоніда Бикова. І, як зазвичай, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Народився Леонід Биков у селі Знаменське Слов'янського району Донецької області у родині робітників. Коли йому був всього рік, родина переїхала до Краматорська. «Моє коріння – з прокатки», – так казав сам Биков. З самого дитинства вони разом з найкращим другом мріяли стати льотчиками. Навіть пообіцяли один одному побудувати свій літак, щоправда, дерев'яний. Як згадують актори, які працювали з Леонідом Биковим, він грав на будь-якому музичному інструменті, щоб підвернувся під руку. І, до речі, грав добре. А ще задушевно співав. Його улюблена пісня була «Ой, у лузі». Як не дивно, попри на його неспортивну статуру, Леонід Биков чудово грав у футбол та волейбол. Міг досить довго ходити на руках, обожнював вправи на перекладині та, увага, легко перепливав Дніпро. Але найголовніше, у фільмах Бикова його герої часто співають українські пісні, розповідають про українські традиції і рідні землі. Роль маестро, якого він зіграв у фільмі «Убій йдуть лише старі», якраз і показує, наскільки для Бикова була важлива Україна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про бісер.
1: Факт перший.
0: Слово «бісер» походить від арабського «бусер», яке перекладається як «фальшиві перли». У стародавній час вироби з нього служили певною ознакою приналежності до багатого роду.
1: Факт другий.
0: У 13 столітті основним центром з виробництва бісеру стала Венеція. Майстерні перебували на острові, а майстрам заборонялося покидати межі острова і розкривати таємницю виготовлення.
1: Факт третій.
0: У стародавні часи в деяких країнах світу бісер виступав у якості грошової одиниці.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Коли завод з виробництва авіаційних двигунів закрили згідно Версальським мирним договором, компанія BMW випустила свій перший мотоцикл R32 у 23-му році минулого століття. А ось перший автомобіль компанія BMW випустила у 1928-му. Це була ліцензована копія британської Austin 7-ї версії. І лише через 4 роки BMW випустила свій перший власний автомобіль 315PC.
1: Автопортрет.
0: Із цікавих фактів про різні марки концерну BMW варто пригадати ось таке. Не так давно голівудські актори Арнольд Шварценеггер та Сальма Хайек знялися у рекламі нового електрокара автоконцерну BMW iX. Шварценеггер і Хайек виконали ролі грецьких богів Зевса та Гери. І Зевс, власне, керує новеньким BMW iX. Ну і куди ж без Джеймса Бонда? У фільмі «Золоте око» герой Пірса Броснана знову розсікає на BMW, але цього разу то була серія BMW Z3. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити

своїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
0: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
1: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
0: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру. Друга

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я впевнена, Шекспір би точно написав про кохання красиво.
2: Але спочатку б півночі перечитував переписку і думав, бути чи не бути, писати чи не писати першим.
1: Коли почуття – це вже ціла драма.
2: Віталій Козловський, Шекспір.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» by Rebus запрошує вас у «Turkish Voyage». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» by Rebus. Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цієї години – безпека на північному напрямку. Андрій Сибіга на зустрічах із партнерами у Швеції попередив про зростання загроз із боку Росії та Білорусі. Київ наполягає. Відповідь має бути не декларативною, а практичною, зі стримуванням, координацією та готовністю союзників діяти швидко. Ця тема звучить особливо гостро на тлі заяв Москви про ядерні навчання разом із Білоруссю. У Кремлі говорять про приведення сил у бойову готовність і передачу боєприпасів у частини. Для України це не просто інформаційний шум, а ще один сигнал, що північний напрямок має залишатися під постійною увагою.
0: На фронті доба була дуже напруженою. Генштаб повідомляє про 197 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія активно застосовувала авіацію, керовані бомби, дрони камікадзе та артилерію, але українські підрозділи продовжують утримувати позиції.
1: Водночас із Дніпра надходять оновлені дані після російської атаки. Кількість поранених зросла до 19, серед них 3 дітей. 2 малюків після допомоги лікуються вдома. 13-річний хлопчик і кілька дорослих залишаються під наглядом лікарів.
0: На Харківщині російські дрони атакували службовий автомобіль поліції на Кільцевій дорозі. 2 правоохоронців зазнали поранень і були госпіталізовані. Машина рухалася у службових справах у напрямку Циркунів, коли в неї влучив ворожий безпілотник.
1: Тим часом тиск на російську воєнну економіку посилюється. Після удару дронів частково зупинився один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Йдеться про ключову установку, від якої залежить значна частина виробництва пального, а це вже відчутний удар по логістиці і енергетичній стабільності агресора.
0: Кирило Буданов заявив, що Росія дедалі більше ізолює власне суспільство. Блокування іноземних месенджерів, обмеження інтернету та контроль над інформацією він назвав спробою створити цифрове гетто. На його думку, Кремль готує населення до непопулярних рішень і намагається закрити людям доступ до реальної картини війни.
1: І на завершення – важливе попередження для батьків. Охматдиті фіксують різке зростання важких дитячих травм, пов'язаних з електросамокатами, велосипедами та іншим колісним транспортом. У теплий сезон такі випадки становлять до 1/3 звернень до екстреного відділення. Шолом, захист і уважність на дорозі тут справді рятують здоров'я.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
2: Зазвичай.
1: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
2: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
1: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
2: Жанна Алтавська. Метеликом в долоні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси. Уночі 10 градусів. В Одесі сонячно. Надвечір хмарно. Вдень 24 градуси. Уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність. Вдень 32 градуси. Уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи. Вдень 30 градусів. Уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ранок п'ятниці. Україна зустріла після нової масованої атаки дронами. Росія запустила 124 безпілотники різних типів. Серед них ударні шахеди, гербери, італмаси та імітатори. Сили оборони збили або подавили 115 цілей на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано 7 влучань на 5 локаціях.
0: Запорізька область

0: Бахмутя знову була під дуже щільним вогнем. За добу російські війська завдали 813 ударів по 45 населених пунктах регіону. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі. Влада уточнює наслідки, а екстрені служби працюють на місцях після обстрілів.
1: На Сумщині внаслідок російських атак поранення отримали 11 людей, серед них – дитина. Під ворожим вогнем перебували 36 населених пунктів області. Росіяни застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети. Це ще один день, коли прикордонні громади тримають удар майже без пауз.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За добу російська армія втратила ще 880 військових. Також знищено танк, 3 бронемашини, 57 артилерійських систем, понад 1800 безпілотників і 135 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Ці цифри показують, наскільки інтенсивною залишається війна на землі й у небі.
1: Важлива новина надійшла з Вашингтона. Американський Держдеп схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримки зенітно-ракетних комплексів «ГОК». Орієнтовна вартість пакета – 108 мільйонів доларів. Йдеться про ремонт, технічне обслуговування, запасні частини, інженерну підтримку та логістику для посилення української протиповітряної оборони.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна перебуває на переломному етапі війни. За його словами, тиск на Москву посилюється, Україна тримає оборону, а людський ресурс Росії уже не є її вирішальною перевагою. Він наголосив, для миру потрібні дипломатія, сила та нові важелі тиску.
1: Є й технологічний вимір цієї війни. За оцінками американської розвідки, Україна змогла повернути близько 400 квадратних кілометрів території після того, як для російських військ вийшли з ладу тисячі терміналів Starlink. Це тимчасово, але суттєво послабило їхній зв'язок, координацію руху та роботу дронів. Додаткові труднощі створили й перебої з телеграмом.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Плясова. Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є такі пісні, де ти не знаєш, що означає назва.
2: Я коли гуглив наступну пісню, Google-перекладач подивився і сказав:
3: «Я сьогодні не в ресурсі».
1: Тому що треба не гуглити, а слухати такі пісні. З кожним прослуховуванням наступної пісні плюс 5 к ресурсу, плюс 15 до настрою і плюс 100 до бажання танцювати. І неважливо, за кермом ти чи на роботі.
2: Тому прокачуємо свій настрій на день. Прямо зараз. П'яте місце. Древо. Енкарапі.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Різних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

Оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічно.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч в Україні знову минула під атаками дронів. У Полтавській області ворог ударив по підприємству в Миргородському районі, пошкоджено обладнання. Люди не постраждали, але місцеві служби ще оцінюють наслідки атаки.
2: На Херсонщині російські обстріли поранили 6 людей. А вже вранці у Дніпровському районі Херсона ворожий безпілотник убив місцевого жителя. Місто знову проживає день під постійною загрозою ударів з повітря.
3: Українські сили, за оцінками військової розвідки партнерів, змогли повернути близько 400 квадратних кілометрів території. Це сталося після масового виведення з ладу терміналів Starlink, якими користувалися російські підрозділи. Для ворога це означало різке послаблення зв'язку, координації та управління на полі бою.
2: Служба безпеки викрила агентурну мережу ФСБ, яка готувала координати для ракетних ударів по Києву та Одещині. Серед затриманих – законспірований агент, IT-фахівець із Миколаєва та спільник з Одеси. Вони збирали дані про об'єкти ДСНС і розташування українських військових. Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення.
3: Україна та Сербія домовилися поглибити співпрацю у сфері європейської інтеграції. Підписаний меморандум передбачає обмін досвідом, підготовку держслужбовців і спільну роботу над наближенням до права Євросоюзу. Для Києва це ще один дипломатичний місток у складному європейському процесі.
2: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга

0: провів першу особисту зустріч із новою главою угорської дипломатії Анітою Орбан. Сторони говорили про національні меншини та домовилися провести другий раунд консультацій уже наступного тижня. Окремо українська сторона наголосила на важливості відкриття переговорних кластерів з Євросоюзом.
1: В Україні щодня о 9 ранку через системи оповіщення оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Її присвячуватимуть пам'яті всіх загиблих через російську агресію. Це проста, але дуже сильна традиція спільної тиші, яка об'єднує країну без зайвих слів.
0: Світові ціни на нафту знову зростають після різких коливань тижня. Ринки нервують через напругу навколо Ірану та ризики для морських маршрутів. Але Україна тримає фокус. Оборона, дипломатія і щоденна пам'ять про тих, хто заплатив найвищу ціну.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок, що точно щось знає про дівчат.
0: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
1: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо.
2: І час ніби завмирає.
0: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
1: Новий вхід у чарт «Duplex Band». Дівчинка танцює.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063-101-60-60. 063-101-60-60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: baby.
1: Реклама.
2: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
5: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
4: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українським виробникам озброєння спростили імпорт іноземних компонентів. Міноборони прибрало частину зайвих документів для митного оформлення, а секретні матеріали тепер можна подавати до декларації. Це має пришвидшити постачання деталей для зброї та військової техніки.
0: І ще одна важлива тема – далекобійні удари по російській нафтопереробці. Володимир Зеленський повідомив, що вночі сили оборони діяли по напрямку нафтопереробного заводу в Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від української території. Президент заявив, що Україна продовжує повертати війну додому в Росію. За його словами, удари по нафтопереробці та експортних можливостях ворога є відповіддю на атаки по українських містах і громадах. Також готуються нові далекобійні санкції в дії.
1: На фронті, за словами Зеленського, російські втрати від початку року вже перевищили 145 тисяч військових. Майже 86 тисяч із них знищені. Ще щонайменше 59 тисяч важко поранені. Понад 800 російських військових потрапили в полон.
0: Є й сигнали із Сумщини. Президент повідомив, що в прикордонній області Україна досягає визначених цілей, а наші сили продовжують знищувати особовий склад і техніку окупантів. Окремо він відзначив десантників і штурмовиків за активні дії.
1: На Полтавщині російський безпілотник упав на території підприємства у Кременчуцькому районі. За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих. На Харківщині в Золочеві ворожий дрон ударив по цивільному автомобілю, поранено 66-річного чоловіка.
0: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна перебуває на переломному етапі війни. За його словами, тиск на Москву посилюється, Україна тримає оборону, а людський ресурс Росії уже не є її вирішальною перевагою. Він наголосив, для миру потрібні дипломатія, сила та нові важелі тиску.
1: Є й технологічний вимір цієї війни. За оцінками американської розвідки, Україна змогла повернути близько 400 квадратних кілометрів території після того, як для російських військ вийшли з ладу тисячі терміналів Starlink. Це тимчасово, але суттєво послабило їхній зв'язок, координацію руху та роботу дронів. Додаткові труднощі створили й перебої з телеграмом.
0: У Європі обговорюють політичне майбутнє Великої Британії. Частина британських політиків знову порушує тему повернення до Євросоюзу, але у Франції вже звучать заперечення. Французькі політики вважають, після виходу має бути новий референдум про повернення.
1: А в Угорщині стався вибух на об'єкті компанії МОЛ у Тисауй-Вароші під час перезапуску після технічного обслуговування. Попередньо загинула одна людина, 7 дістали важкі травми. У Кременчуці тим часом запровадили мораторій на публічне використання

0: російськомовного культурного продукту. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Кан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файнатаун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finetown.com.ua. Файнатаун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 22 травня. У Львові мінлива хмарність. Вдень 23 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі сонячно, надвечір хмарно, вдень 24 градуси, уночі 17 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 32 градуси, уночі 19 градусів. У Києві сонце та зливи, вдень 30 градусів, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьогодні в нашому хіт-параді переміг не просто трек, перемогло справжнє музичне диво.
0: І знаєш, це дуже логічно. Бо коли Артем Пивоваров співає про восьме диво, одразу згадуєш ту людину, яка заходить у твоє життя. І всі сім чудес світу такі, ну все, ми вже не головні.
1: Це пісня про те, що найбільше диво не десь далеко. Воно може бути поруч. Артем

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готується до складного безпекового періоду. За результатами експертного опитування, третина фахівців вважає найімовірнішим сценарієм на 2026-2027 роки затяжний конфлікт. Аналітики говорять не про швидке завершення війни, а про довгу боротьбу ресурсів, стійкості, оборонного виробництва та міжнародної підтримки.
0: Паралельно Міністерство оборони повідомляє про понад 13300 зафіксованих випадків використання російською армією хімічних речовин на полі бою. Україна вже передала ці дані міжнародним партнерам. Йдеться про регулярну тактику, яка створює додаткову небезпеку для військових і потребує чіткої реакції світу.
1: У Києві поліція відкрила кримінальне провадження після повідомлення про побиття ветерана під час заходів оповіщення. За попередніми даними, конфлікт стався за участі представників групи оповіщення. Чоловіку видали направлення на судово-медичну експертизу, яка має встановити тяжкість травм. Це резонансна історія, за якою уважно стежить суспільство.
0: На Херсонщині російський безпілотник ударив по селу Українка Новоолександрівської громади. Поранень і контузій зазнали троє цивільних – жінка та двоє чоловіків літнього віку. Усі вони отримали вибухові і черепно-мозкові травми, частина постраждалих також має уламкові поранення.
1: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
0: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
1: В Україні тим часом вшанували оборонців Маріуполя до 4-ї річниці завершення оборони міста. Події пройшли у 25 містах. Кожен центр віддав шану одному з підрозділів, які тримали оборону в оточенні. Родини полонених і ветерани нагадали, боротьба за повернення захисників триває щодня, і вона потребує спільного голосу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Реклама.
5: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері грози і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Обережно, зараз в ефірі може стати занадто спекотно.
0: Бо коли мама Ріка співає «Полюбила», кондиціонер уже не рятує.
1: І знаєш, може мені здається, але це звучить не як зізнання, а як попередження.
0: Тому не перемикайте, зараз буде гаряче.
1: Дев'ята позиція. Мама Ріка

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна очікує формального відкриття переговорних кластерів з Європейським Союзом уже в червні. Андрій Сибіга заявив, що Київ наполягає саме на повноцінному членстві, а не на проміжних форматах чи спеціальних статусах. За його словами, дипломатія зараз має шанс зробити практичний крок у

0: Розмова лідерів, а також чітка і повноцінна участь Європи в майбутніх домовленостях.
1: Окремо в Києві заявили, що запрошення американської переговорної делегації залишається відкритим. Також дипломатичними каналами мають узгодити час і місце можливої зустрічі Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини Петером Мадяром. Україна підкреслює, будь-які контакти мають працювати на результат.
0: Тим часом держава посилює енергетичну стійкість. Уряд очікує отримати 1,3 гігавата нової генеруючої потужності до кінця 2027 року. Йдеться про розвиток розподіленої генерації, яка має зробити систему гнучкішою, надійнішою і менш вразливою до ворожих ударів.
1: Є й тривожні сигнали з кіберфронту. Національна команда реагування на кіберінциденти зафіксувала нову хвилю атак на державні організації. Хакери маскують небезпечні листи під сертифікати навчальної платформи «Прометеус» і використовують уже зламані облікові записи українських установ.
0: Дмитро Лубінець повідомив, що звільнені українські військовополонені у 95% випадків свідчать про тортури в російському полоні. У Києві презентували проект, який має допомогти напрацювати дієві заходи проти таких воєнних злочинів. Це важка тема, але вона потребує постійної міжнародної уваги.
1: На завершення про підтримку демократичної Білорусі. Світлана Тихановська планує приїхати до Києва. Україна підкреслює, важливо зберігати зв'язок із білоруським народом і тими, хто виступає за свободу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
3: Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас.

0: королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок, що точно щось знає про дівчат.
2: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
1: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо.
3: І час ніби завмирає.
2: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
1: Новий вхід у чарт «Дюплекс Бенд». Дівчинка танцює.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Лондонський апеляційний суд залишив чинним рішення про стягнення з колишніх власників Приватбанку понад 3 мільярди доларів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Для України це важливий фінансовий і репутаційний сигнал. Банк заявляє, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, процентів і судових витрат. І це один із найбільших міжнародних спорів, де держава захищає свої інтереси. Водночас Мінфін очікує в червні перший транш європейського кредиту за програмою Ukraine Support Loan. Загальний обсяг програми – 90 мільярдів євро. Перед цим Верховна Рада має ратифікувати кредитну угоду.
3: Є і рішення у сфері безпеки. Адміністратора проросійського телеграм-каналу з Харківщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про сили оборони і намагався підпалити військовий автомобіль.
4: На жаль, день знову не минув без російських ударів. У Марганці після атаки FPV-дрона поранено 13 людей. У Херсоні постраждала 70-річна жінка, а в Комишувасі, на Запоріжжі, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

0: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
1: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
0: І на завершення – про людей. Мінсоцполітики готує цифрову платформу «Додому» для українців, які думають про повернення. Вона має дати просту відповідь – яка підтримка доступна, де її отримати і як почати життя вдома впевненіше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд та про

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю 22 травня та суботу 23 травня. У Дніпрі ввечері гроза і вітер, завтра місцями зливи, вдень 28, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері зливи і грози, завтра сонячно, вдень 24, уночі 10 градусів. У Полтаві ввечері грози, завтра місцями грози, вдень 27, уночі 15 градусів. У Києві ввечері можливі грози, завтра прохолодніше, вдень 24, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: ще нікого так не зустрічав.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
3: Кажуть, у кожного своя доля.
2: Але інколи таке враження, що наша доля – це спочатку все заплутати, а потім сказати «Ну, я ж як краще хотіла».
3: Та все одно, якщо серце веде, це значить маршрут правильний.
2: Новачок у чарті – Ірина Фадишин з піснею «Долі».

тону в твоїх очах. Лише вони хвилюють кров, твої вуста цілую у ночах. Моя нечувана любов, тільки я, тільки ти і без мене.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

не треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді вітер – це не просто про погоду. Це про зміни, які приходять тихо, але дуже вчасно.
2: Він забирає зайве, приносить нові думки і нагадує. Серце завжди відчуває напрямок.
1: Так і в нашому хіт-параді відбулися тихі, але відчутні зміни. Мелавін і Ліона «Вітер», на жаль, покидає наш чарт.
2: Дякуємо за ці миті. Дякую.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку

ночью липневою тихою просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою просто хочеться дихати. Бавити, хочеться бавити небом вечірнім загравами.

Хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

ночі і до зорі, просто хочеться бавити. З темної ночі і до зорі, просто хочеться бавити.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Лондонський апеляційний суд залишив чинним рішення про стягнення з колишніх власників Приватбанку понад 3 мільярди доларів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Для України це важливий фінансовий і репутаційний сигнал. Банк заявляє, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, процентів і судових витрат. І це один із найбільших міжнародних спорів, де держава захищає свої інтереси. Водночас Мінфін очікує в червні перший транш європейського кредиту за програмою Ukraine Support Loan. Загальний обсяг програми – 90 мільярдів євро. Перед цим Верховна Рада має ратифікувати кредитну угоду.
1: Є і рішення у сфері безпеки. Адміністратора проросійського телеграм-каналу з Харківщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про сили оборони і намагався підпалити військовий автомобіль.
2: На жаль, день знову не минув без російських ударів. У Марганці після атаки FPV-дрона поранено 13 людей. У Херсоні постраждала 70-річна жінка, а в Комишувасі, на Запоріжжі, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
1: На міжнародному напрямку – активна дипломатія. Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі. А у Вашингтоні заявили, переговори щодо завершення війни можливі лише тоді, коли матимуть шанс на реальний результат.
2: Європейський Союз посилює санкційний інструмент проти Ірану. Новий механізм дозволяє карати осіб і структури, причетні до блокування судноплавства на Близькому Сході. Йдеться про захист свободи морських маршрутів, важливих для світової торгівлі.
1: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
2: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про соняшник.
1: Факт перший.
0: Соняшник походить із степової зони Північної Америки. До Європи рослину завезли іспанці близько 1500 року, а в Україну – за часів гетьмана Розумовського понад 250 років тому.
1: Факт другий.
0: Соняшник завжди повертається у бік сонця. Це явище називається геліотропізм. Навіть у хмарну погоду капелюшок соняшнику показує, де перебуває зараз сонце відносно горизонту.
1: Факт третій.
0: Україна – лідер з виробництва соняшнику та найбільший експортер соняшникової олії у світі.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Тренд.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру Т. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Toyota.
2: Історична довідка.
1: Отже, 28 серпня 1937 року була офіційно зареєстрована Toyota Motor Corporation. Але історія сімейної компанії сягає ще 1897 року, коли Сакічі Тойода почав будувати свої перші механічні в'язальні ткацькі верстати. Ці машини одразу здобули всесвітню популярність. Син Сакічі, Кіітіро Тойода, отримав від батька дозвіл на відкриття автомобільного дочірнього підприємства у 1933 році. Модель Toyota A1, саме Toyota, була побудована у 35-му році і мала вражаючу схожість з американською продукцією того періоду. Компанія перейшла на назву Toyota у 1936-му. Чому? У японській мові слово Toyota складається з 10 символів, тоді як Toyota складається з 8, що є щасливим числом для японців. Варто сказати, що легендарна Toyota Crown є першим автомобілем компанії, який у 1957 році експортувався в Америку і Бразилію. І, зрозуміло, перші в світі гібридні автомобілі були зроблені саме компанією Toyota. Ну, всім відомий Toyota Prius. В результаті він став найбільш касовим в США.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Toyota. Щодо лого компанії. Два внутрішніх еліпси, що перетинаються, уособлюють зв'язок, що виникає між серцями клієнтів і серцем компанії. Крім того, овали складаються в заокруглену літеру «Т», першу літеру прізвища засновника. Але існує ще одне значення. Вертикальний овал – то є голка, напівовал – нитка, протягнута в її вушко. Це відсилання до первісного виду діяльності компанії. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Лондонський апеляційний суд залишив чинним рішення про стягнення з колишніх власників Приватбанку понад 3 мільярди доларів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Для України це важливий фінансовий і репутаційний сигнал. Банк заявляє, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, процентів і судових витрат. І це один із найбільших міжнародних спорів, де держава захищає свої інтереси. Водночас Мінфін очікує в червні перший транш європейського кредиту за програмою Ukraine Support Loan. Загальний обсяг програми – 90 мільярдів євро. Перед цим Верховна Рада має ратифікувати кредитну угоду.
0: Є і рішення у сфері безпеки. Адміністратора проросійського телеграм-каналу з Харківщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про сили оборони і намагався підпалити військовий автомобіль.
1: На жаль, день знову не минув без російських ударів. У Марганці після атаки FPV-дрона поранено 13 людей. У Херсоні постраждала 70-річна жінка, а в Комишувасі, на Запоріжжі, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
0: На міжнародному напрямку – активна дипломатія. Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі. А у Вашингтоні заявили, переговори щодо завершення війни можливі лише тоді, коли матимуть шанс на реальний результат.
1: Європейський Союз посилює санкційний інструмент проти Ірану. Новий механізм дозволяє карати осіб і структури, причетні до блокування судноплавства на Близькому Сході. Йдеться про захист свободи морських маршрутів, важливих для світової торгівлі.
0: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
1: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
0: І на завершення – про людей. Мінсоцполітики готує цифрову платформу «Додому» для українців, які думають про повернення. Вона має дати просту відповідь, яка підтримка доступна, де її отримати і як почати життя вдома впевненіше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала нічого нового. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка. Це ж просто маленьке коло на пальці.
2: Але після якого всі навколо починають бігати великими колами.
1: Ой, що ще вам для щастя треба?
2: Головне, щоб каблучку подарувала саме та людина, від якої ти її чекаєш.
1: Кола, каблучка.
3: І знову ти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Лондонський апеляційний суд залишив чинним рішення про стягнення з колишніх власників Приватбанку понад 3 мільярди доларів. Йдеться про Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Для України це важливий фінансовий і репутаційний сигнал. Банк заявляє, рішення відкриває шлях до відшкодування збитків, процентів і судових витрат. І це один із найбільших міжнародних спорів, де держава захищає свої інтереси. Водночас Мінфін очікує в червні перший транш європейського кредиту за програмою Ukraine Support Loan. Загальний обсяг програми – 90 мільярдів євро. Перед цим Верховна Рада має ратифікувати кредитну угоду.
0: Є і рішення у сфері безпеки. Адміністратора проросійського телеграм-каналу з Харківщини засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про сили оборони і намагався підпалити військовий автомобіль.
1: На жаль, день знову не минув без російських ударів. У Марганці після атаки FPV-дрона поранено 13 людей. У Херсоні постраждала 70-річна жінка, а в Комишувасі, на Запоріжжі, одна людина загинула, ще одна дістала поранення.
0: На міжнародному напрямку – активна дипломатія. Президента Володимира Зеленського запросили на липневий саміт лідерів Альянсу в Анкарі. А у Вашингтоні заявили, переговори щодо завершення війни можливі лише тоді, коли матимуть шанс на реальний результат.
1: Європейський Союз посилює санкційний інструмент проти Ірану. Новий механізм дозволяє карати осіб і структури, причетні до блокування судноплавства на Близькому Сході. Йдеться про захист свободи морських маршрутів, важливих для світової торгівлі.
0: Польща заявляє про готовність швидше розвивати співпрацю з Україною у сфері дронів. Варшава зацікавлена в українському досвіді, технологіях і можливостях тестування. Також польський уряд хоче, щоб допомога українським біженцям після 2027 року була точніше спрямована тим, хто справді її потребує.
1: Європейський напрямок залишається одним із ключових для України. Віце-прем'єр Тарас Качка заявив, що ідея асоційованого членства не замінює повноправний вступ до Євросоюзу. За його словами, головний акцент зараз – негайне відкриття всіх переговорних кластерів, бо саме це наближає Україну до реального членства.
0: І на завершення – про людей. Мінсоцполітики готує цифрову платформу «Додому» для українців, які думають про повернення. Вона має дати просту відповідь, яка підтримка доступна, де її отримати і як почати життя вдома впевненіше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Шевроле» була створена 3 листопада 1911 року Вільямом Дюрантом, який також заснував компанію General Motors з відомим гонщиком і автомобільним інженером Луї «Шевроле». До речі, сам Луї «Шевроле» на той час був у гоночній команді «Бьюік». Отака була плутанина. Володіючи солідними коштами, Вільям Дюрант запропонував таки Луї «Шевроле» створити власний автомобіль. Саме так, в двох словах, народилася компанія «Шевроле Мотор Карс».
1: Автопортрет.
0: Дуже багато яскравих ролей зіграли у великому кіно деякі марки «Шевроле». Ну, наприклад, «Шевроле Камаро» у ролі легендарного трансформера «Бамблбі» став справжнім символом у фільмах Майкла Бея. Адже першим автоботом у кадрі став саме «Шевроле Камаро» 77-го року. З того часу у кожному фільмі ми з захопленням зустрічаємо появу знайомого вже жовтого Камаро із чорними смужками. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про дуже неординарну особистість. Свою кінокар'єру наш герой почав, підробляючи білетером у кінотеатрі для дорослих. А в 22 роки він знайшов іншу роботу, яка теж була пов'язана з кіно. Це пункт відеопрокату на Манхеттен-Біч. Отже, це Квентін Тарантіно. І за традицією, я маю декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, мати Квентіна, Конні Макхью, народила хлопчика, коли їй самій ледве виповнилося 16 років, від не занадто успішного музиканта Тоні Тарантіно. Як це не дивно, Квентін не має вищої освіти. Більш того, він не закінчив навіть середньої школи. Що ж до дебюту Квентіна, то перша роль Тарантіно – це роль двійника Елвіса Преслі в телешоу «Золоті дівчатка». І насамкінець варто сказати, що Квентін Тарантіно двічі був номінований на премію «Оскар» як кращий режисер, але жодного разу не вигравав. Зате має дві статуетки «Кращий оригінальний сценарій». Сам Квентін це коментує так. Крутий фільм ніколи не отримає головного Оскара. Круте кіно завжди отримувало приз за сценарій. Це такий втішний приз за крутизну. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.